lättjer gerettet mjetan. Akte previe, teitje, beide. Bælje, det dælje, bælje, det dæsje.